kota ku leku wa nkama wa ku kwitsima mitirho hi tshwa ya chikela magumu swina ni fanele ku va hi bonga yena nyanitamu ku lambi yena. Bonga ku ahixetele yena nyamitamu ku hi chikela laha kusukela hi ma 4 ni 54.

0: wian mwingi sinyakoleji wa raji musambiki jititi ya inyombane hako belaga ya wako kukaji katiji hambariketu hako tejema kukaa uranga wawo ukuromoku kubahi kuresela longolo kuwaku nyakoleji abanya jititi yako uji subako hako ganeraga si kukaa longolo kuunya inyombane ritimu Unguzitu mwingi sinyakoleji kukwa kumana nyumana hako ramba kasiba embe wa omu gaya inyombane kubahi tabula nao Ubeta kuzitu wakujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudika kasi kuzitu kukatumwa unya uimbi. Wakuiresera kasi sizimba sawe. Hambari kitu hoku ninga sizimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi kuluza kukali tsukuramu hunu kukuresera longolo kuhu. Kukuhingu zitu kuchetu longolo kuhu unya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi waradi musambiti. Na yuku chetu simamanye etu hina kuresera kutamba abanya longolo kuhu watu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabanga la zwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu chenu hungule na atabu karama kuhiki sana
1: Inyambane en ritmo
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longolo ku watu Igambi hikomba kuchitu longolo ku watu wa umugaya inyambane Hinapeta kamuhunga losana Hina losana kasi kuka jizimba jia umugaya inyambane Hungule ni kasi ya losana kuka jizimba jiji jia bijijota Kukulanda raga sinja kizimba jeji Hinatasi mamanyi longolo kwa watu kuku Hingarinyi sinji kukuresela apanya longolo kwa watu wamu
2: Akani ngo manya kutaki singuzi Roso kingi paishi tulipikisho anda wale kaya Sao mpikishi nye pani Madaradamu

0: Basi mwingiso wa Radio Msimbiki rongoroku wa lisiura mhunu kwa hindi mahegiso itene apa Sylvain Lambu igasi Bernard Salomão kuyi anga kimbizisa rongoroku yoyu apa unyamisini Nelson Francisco kuyanga uresago ketu umbo kwana unata kukasuma na itago kuyile
1: enda wabadu la zumbileze mafashara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Madambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri ya mihlakano ya ku tiyisa miri
1: ya mitlangu ya ku tiyisa miri Radio Mosambiki dzongeni ka tiko a ku fikisela nokondoko wa madambu ya mitlangu ya ku tiyisa.

Tizano ya kumbitisela mihlakano ya letiela na ku ni mihlakano anzeni ka zwikola kunga 16 festival de jogos desportivos escolares mama heka ku chima ka mlungisa hundzila ku kwalomo a provincia ya Nyambani kama doropa ya Nyambani machichi loko hula hula machichi a vilino Antonio hata ve kona ka sizwa zwikota kwa hitisela a matsangu ya leti tima heka ku a kachikatilechi aka provincia kutana aka doropa legi campo municipal ya machichi la hava kumahlu na mahlu ni yasa ni nampula patikambi ni teti ni manika makunu mungana mwingiseti hileti hingana hatu chigelu chao kumeka kahina wazikhan loi aka magambu ya mshakani ya uchanetamiri una Idrasi Makondela kakuhula ula zimu na Mashadu Junior kakubasotu gamchi.

Hulili letha kunye aviki leki iviki gama afrotasa kambe lokuhetshukisa atlawa wa União Desportiva do Songo hilo kunani utubela ni tlawa wa Petro de Luanda wa Angola lezo anzeni ya eliminatória ya kusangula ya Liga dos Campeões Africanos kambe akutseka ka União Desportiva do Songo mihlakano ivala nyamuntlha laha kunene tlawa wa Suara wa tikweni ga Argelia u to amukela tlawa wa Horoya kasi AS Sport atabela ni Zamalek wa Egipto amanze ku El Merrek atabela ni Hegan kasi tlawa wa Agnoir utabela ni tlawa wa Al Ahly de Sudan leso kona ka siku le kona ka siku ga manziku mihlawa inwani mihlakano inwani inga vikisiwa vipa satabela ni Noad Bo kasi inwani mihlakano i Club African satubela ni kawa wa Joliba kasi ya Gaborone United hie na atu mahlo na mahlo ni kawa lo wa Gaborone United hata kumahlo na mahlo ni Young Africans. Hisi mama ni magambu ya mihlakane o tlenta mira ka sikulegi ganya muntla. Nzimeni ya tisimu, nzimeni ya kurinzela, ava inakuluri kusukela kativala, ta kutalangana, lava tuhitisela, ama tsangu ya mapikizana ya lumusukoleni,

Ricam, 15 horas ni 16 minutos, magambo ya mihlakano ya Planeta Miri, kusukela lahastichini Radio Mosambique emisoro provincial ya Kamaputo ya inyambani hekutirisana ni stichi cha Kamaputo.

Eka 15 horas ne 22 minutos, magambo ya mihlakani ya Atlanta Mira ka sikule giganya muntla. Ndzimeni ya kulava kukutivisa hi mihandzu ya mihlakani ya Atlanta Mira raviga lomu sikoleni. Makono mwingiseto wa kurandzeka hi sima mahirindzela va hina kulori. Nikolau kusukela kampu ya Ferroviario na Avilini kusukela akusukela kampu municipal ya Machichi.

magambo ya mihlakano ya utlanetamira ka siku legi ga nyamuntlha ku nga hikali hi ta kumana na Nikolau, kasi wa hetisela matshangu hi ku hetelela ya magambo lawa andzeni ka vukhaveli ga xikhumba xa vavasati.

0: 7 horas nem 55 minutos, ile wa tila tinzila ta ko heni wa dropan ka maputu kumeheka ku ntumu wa kuningira di boko di adibu bata ku ngu Mariano Matsingi kale kanwi wa nyipi di wa ningwa di chibalwa ngu Renato Matus kaskambi mwengi set hina ko ngoma ni uchenje hambi ni maburuji smatizila ta ko nata ku heni wa dropan ka maputu hina ko mana uchenje wa FDD achi balu di ni mova kule ko ninga bulea wa kwano ni va di mashaka khena kola ka hedzi va ku pfushelana uchine komba makwasana na u komba makwasa kambu u sine sekelana na hambe ku sekela uchine mahela tsofu nane ku mahela tsofu ngo kwa tsofu idana tsofu makwasa ni ona madana kwasa makwasa ka singa ni tsuri uchine ku mahela tsofu na ku mahela tsofu se uchine komba makwasa mwingi seti ana na u komba makwasa ngo kwa makwasa madana makwasa kamena zata u mwingi seti une komba makwasa se hina zumba hichi komba na makwasa ina mbisedi mahela ni tsofu EFDD hichi kuna vela kugumaka di viki kutala ngu matomo ni makateko.
1: Ninga bolewa kwanu. Uchila kuwa na kutanya kamina.

18 horas nem 6 minutos. Mwengisethi hingalihi chilongoloka kumweko ni mitume ya Radio Mosambiki xtici chengembani munhu wa dixanu uwa litsiku hiku ni 4 ka setembro lembe la 2026 nisimama hichi kunavelela kukumaka livei kutalanga mathomoni makateko uchingolongolonga ni mitume ya Radio Mosambiki awa himana kumahungu ya kuhambanambana yakuenda na tamsakano yakutsanisa milimu chemo cha sikolo kasi kayembe muhilavetela tindzala ta ku Henwa ropanika Maputo namana ku muningelwa ka dibukudiwa dimobata kungu mitumu ya Mariano Matsingi kukale kukale kamweyo ka vanga vachilwa mikanyipi ya kuchusa ditiku dibukudiwa dingawa dichibalwa ngu Renato Mathusi kasi kayambi mwengiseti hinanga dihisimama ni uchenje hambeni mabulu ichizamati nzala takuwa hikungu mahiani wa dropani kama podcast kwa himana wapfuwe itoba tako wajituma kasi kubahininga mahungu yawa hila kula wetela Safira Jose arabu wada ngugu maka diviki kunga hoka iji kuleka hiti wonela hidi vosela hinga tsambiti sini mimovu kambe hidi sela hidi nti nutayantra kambe ngukwa hinati sela hikuta hiti hoteli se uchona chita kwa ula kwe honga tani vangana kuleka kusiku sitsimiti simova usisa kanili chitara tunloku sina mova kambe izamati zala takwa hitsimbila kudoto kudoto ikukwa ilikuwa uguma kwa kadi viki kunga lapa zato hinamukela wapfumba imiti nikatu hinamukela wapfumba madropa nikatu seza meti nzila takuwa hiva kombati nzila tia ufana wakasukua zimbilisa kakibasambila ngutona niti ufana wakasukua zimbilisa tona na uye ingisa ukaembi mudi hagar kali pfumba lawe na tsimbila kwa atikalo za hoka mui ya kukona unga vangi tipanguta mmova ngukua ngutia tiheta kumihifimulu ya watu wakuhambana mbana ni sekundi tiku mihifimulu aiwa hidi wisa kumirongo hangarika miumwaya nkua bangwani nkubaba jisa kumiti yawe solo kubachiluza kula ngutu mimirongo iwi yaku usiwa na uteleka kuhangarika miumwaya ngutungutuka vanana ini 18 horas ni 6 minutos isimama hichira vetela mitumu kasikuwa himana mafoitu vaniwa zinza antena nasional kasikuwa himana mitumu itakuichioneka aniwa ka ukalulea kutaka kuchiningalwa dibuku dibubu atakungu Mariano Matsing dibuku diwa dingawa dijibalwa ngu Renato Mathusi.

0: Provincia ya Gaza lowu pfaleriweke ka mixo ya namuntlha hi ntlawa wa provincia ya Inyambani ka nhlekani wa ku lwela a hundzaka ntlhanu ka mapalisana ya majogos escolares ka handball leri hi rambuka xisati. Eka wu khavele ka bola, a ntlawa wa provincia ya Inyambani hi rambuka xinuna wu ve wu gumesa mapalisana ka hundzaka ntlhanu ni gin'we. Inyambani a ve a biwa hi ntlawa wa Zambezi hi swigolo swinharhu swa ku kala ya ngulu laha mintlawa mimbirhi yi nga karhi yi lwela a hundzaka ntlhanu. A yin'wani mihandzu ya bola yi vula leswaku a ntlawa wa Nampula wu ve wu gandla xitambu xa ku ya bela a mapalisana ya finali hi rambuka xinuna. Nampula hi yena a nga ve a susumeta a ntlawa wa provincia ya Niasa hi mune wa swigolo ka swimbirhi handzu lowu wu ve woneka ka mapenalti. A ku fambeni ka timinete leti ta nawu ta bola tani 80 minuti leti gemiweke ku beliwa ka majogos escolares a ntlawa wa provincia ya Nampula ni ntlawa wa provincia ya Niasa yi ve yencana hi swigolo swimbirhi. Halakanyisa Niasa hi yena a nga ve a sangula a chela swigolo a vuya Nampula a phota kambe a cha wudoxidoxi xigolo xi ve xi nghena a ka miniti yo gumesa ya nhlekano ku yiwa ka mapenalti laha makunu a yileku a ya feyila kona Niasa loyi. Hi rambuka xisati, a ntlawa wa provincia ya Maputo hi wona wu gangileku a xitambu xa ku ya a ka mapalisana ya final. Maputo provincia a ve a ba ntlawa wa Maputo Cidade. Loko hi vuya laha ka ku lwela mandhawu manene hi vula leswaku a ntlawa wa provincia ya Nyembani hi basketball hi rambuka xisati wu ve wu gumesa mapalisana ka hundzaka ntlhanu ni gimbirhi kasi hi rambuka xinuna a ntlawa wa provincia ya Nyembani wu ve wu gumesa mapalisana ka hundzaka ntlhanu. Halakanyisa yotlhe a mintlawa ya provincia ya Nyembani a yi swi kotangi ku ve yi chapela ku ya ka mimeya xifinali xitsena lowu wa volleyball hi rambuka xisati.
1: Basi munghiseti wa rhandzeke tshamela legi chikela magumu ka mahungu ya dzongeni ka tiko ya wazihlanu lweyi u nga lutsa man'wana hi muvhuli hi xikati xo fana ya wazihlanu lweyi ma ve mandleni ya Bernardo Salomão na Tomas Valoe gipelili hayi xikan'we.

0: ilose lili muyingisetwa kuxandzeka madela ya nkulu wa mhunu inhloko mhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudahu ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku
1: madela ni vutomi byinene.

Mora ni 10 minuti al merasmao ja kutanhana wa zavala kolom province nyambani na kanana yana a kudayala wa madala kuhlupiwa ba madala ikongoma umanitri ndachikatlechitove kuvilala mukanji kutan kuitove chikelsela alonglo kuwacha unja chatro siku kotawulele kwena kulori rushin botela sia kwenetil arinzala tsena kuve ahora ichikela kasa ichikitsela longolo klo esimo me radio msambiki chipanzi dzonga chatugena ga msambiki maputu gaza ni nyambani alakanya kuve kambe arinzela kuve ivo chikitsela doka doki sano loko zvita kudua zora ula kuti vahle kumhaka rinzelo taitiva chikatilecho lakanya mronza mengiseti chikatile chileka maferia kutano kuhumula kutsongwani ka vanana vanana lavo nyinga vona vangale kutano kuchipanzi cha vona vangale ka mihlakani ya kutisa miri chinyimo cha tiku gohli ka msambiki na vahlakana lomo provinsi ya nyambani kama dropa ya machichi na nyambani ekwa lao kala vakumeka kukaya kachikatile china vahlakana yola siku gani gani kati katle chini kutsamba shaka vile kaka kumwa kambiza sasa kaka kuvu baone la kwats bavungu vula vanhanya na kaka siku kuvu basi mama lanza tu gonzo tadi na kungana skarat wana kuasha kana na mani chikati moone kumanzi kuasi kunga siku kama le kuvu akurege ranga kuvula livatika siku kuvu kuone kaka kuri lahaya na kasi shaka jine. Kote wao nango kasi mwana wena he kwa laka kuwe kwenye zukara zukubitileko si safira jizekle nga Ishmael wale chiwawani tiwonele hakuna nza lukuzo unazo kazi ringano kuwe ashaka na chiwawani muka ni muka u mubetele kumanzi kwa sikungati kumachileko